0: Den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Vi pratar som om vi gjorde en fejl. Det är alla möjliga typer folk ifrån Loafers till Kär också Nike is. Jag vet, jag hoppar de kan trilla för det är en ting att fylla och det är fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.

fersken. Så där på frukt och grönt, du står vid färsken. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Vänta inte in en, klicka någon annan del.
0: Nej, men lämna du har
1: klart. Okej, men
2: ska jag bara se då? Ja, men vad?
0: Okej. Okay.

0: Det slår följande sten. Ta varan emot om vi släpper.
1: Klubben med Julie Bergan på Radio Top 40.
2: Att det blir god stämning på klubben Telgen, för då har jag besök av
3: Ylva.
2: Yes, och vi snackar självklart om festivalsommaren som har varit.
3: Mm, flyskräck.
2: Ja, och ägglösning eller?
3: Ja.
2: Ja,
3: ägglösning.
2: Din ägglösning,
3: min ägglösning.
2: Ja, det här må du inte gå glipp av.
1: Klubben med Julie Bergan lördag från klockan 2 och söndag från klockan 12.
4: Radio Top 40. På Torshov i Oslo står en dam upp klockan 2:30 på natten. Byen sover, men hennes arbetsdag startar en Ford E-Transit Custom. Varor och packer ska levereras över natten, och hon vet att bilens lastekapacitet och räckvidde får jobben gjort. Lurer du på varför arbetare över hela landet stoler på sina Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokala Ford-forhandler som akkurat nu har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Läs mer på Ford.no.
5: Okej, jag vet det är slitne, men det är inte tiden för att ge upp. Det här är tiden för soffan. Det är tid för att slappa av, Max. Det är tid för
6: fredagskos. Kör du en Mercedes-Benz Vito är du van till att assistenten följer med och passar på det. Bremsassistenten, blindzonassistenten, avstandsassistenten. Dessvärre följer det ännu inte med en avgiftsökningsassistent. Så visste jeg at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
7: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
9: Ja, da kan vi ta neste.
10: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
9: Mm, har du tenkt på noe merke, eller?
10: Det et som spesielt utviklet for elbil. Mm. Hankook. Det sånn man sier det,
9: ja? Ja. Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
16: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
15: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
17: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
18: Bygg, bygg, Byggtorget.
17: Vi snekkes.

0: hits are always on.
1: Ska första gången min kompis satt i mötet i liv, vilka enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.

0: Ylva på besök på klubben och vi snackar lite om turnén din I sommar med större show än du har gjort någon gång. Vad är den största skillnaden på tidigare konserter och denna turnén du har varit på nu?
1: Alltså den största skillnaden måste ju vara att vi har med oss en trailer med 150 däck och flammor och
0: inte sant.
1: Det gjorde jag inte sist jag var på tur och så är vi ju vi är kanske tillsammans cirka 10 styck. Det kommer lite an på som reiser.
0: Ja.
1: Och det är ju bara skikligt gött att jag kan ha med mig så många folk och bara gruse till liksom.
0: Ja.
1: Stå på scen där och bruka flame guns bara.
0: Ja, för så de flame guns. Jag har sett dig spela I sommar och det var jävligt gött alltså.
1: Jag spurt om jag kunde få lov att ta med mig hem igen, men det fick jag inte.
0: Se för dig I stuan nu I höst. Det är flame guns.
1: Savna sommaren, det var lite kallt här.
0: Ja. Blir aldrig helt färdig, så se för naboene dine ser jag genom vinduet.
1: De må se att jag står ut av vinduet.
0: Nej, shit, men det har ju varit... Hvor mange gigs har det blitt tillsammans nå? Det liksom
1: 25
0: pluss nesten?
1: Ja. Ja, 25. Det 25...
0: Det mye å få inn på en sommer.
1: Det ganske mye.
0: Har du noen sånne høydepunkter da, noe som du husker spesielt godt?
1: Ja, det var I... Jo, Rakettnatt.
0: Ja.
1: Rakettnatt I Tromsø.
0: Ja.
1: Den var helt insane. Og Slottsfjell, selvfølgelig. Ja. Den hadde jeg jo gledet meg masse til. Mm. Da ble jeg så... Jeg ble så overrasket over at det var så mange folk der så tidlig. Det var sånn, hey!
0: Ja, men det jo...
1: Let's go!
0: Ja, helt konge. Det var jo dritbra stemning. Det var sykt varmt den dagen.
1: Ja, det var jo syden.
0: Ja,
1: men, helt syden. Men jeg koser meg så mye. Egentlig alle gigs, jeg synes det har vært så gøy. Ja. Mm. Det sånn jeg kunne gjort det her året rundt, føler jeg.
0: Ja. Og det det beste med å drive med det her, jo å spille.
1: Det jo det.
0: Og bare reise rundt, og det blir jo litt sånn leirskolestemning.
1: Ja, det gjør
0: med,
1: det.
0: Med liksom hele gjengen. Man får en sånn intern humor, det. Og det sånn... Åh.
1: Ja, I miss it.
0: Åh, det skjønner jeg så godt. Men du har jo sikkert mange store planer å glede deg til, og det skal vi snakke om snart. Men før det, Malcolm Todd, Earrings

0: Ylva på besök på klubben och vi har ju snackat lite om det som har skett I det sista, men du har ju också hållit på länge nu och var väldigt ung då du kom in I branschen. Vad tror du det har gjort med dig på något sätt, alltså både som artist och människa generellt?
1: Det har ju gett mig massa erfaring, såklart, men det har också på något sätt jag har sin karriär min har varit
0: både som artist och människa generellt.
1: Det har ju gett mig massa erfaring, såklart, men det har också på något sätt jag har sin karriär min har varit

0: Ylva på besök här på klubben på Top 40 och vi har ju snackat om det som har varit ett fantastiskt år för dig som artist med lång turné och inte minst att du har sålt ut Parkteatret. Men jag lurer på om det är ett sted du drömmer om att spela. Alltså är det något sted vi också kan drömma om att se dig på scenen i 2027?
1: Ja, hvis vi tenker liksom festival sommer på en måte.
0: Ja,
1: da hadde det jo vært gøy å komme innom storbyen da. Ja. Det gjorde jeg ikke i år.
0: Nei.
1: Så dra liksom til Trondheim og Bergen, Stavanger.
0: Ja, da får vi håpe. Mm. Da sitter vi med fingers crossed.
1: Litt sånne kule scener som de har der da.
0: Ja. Ja, nei, men det håper vi på. Jeg veldig spent på å følge med videre. Se deg på Parkteatret i høst, så klart. Men ny musikk og alt som skal skje fremover. Takk for at du kom på besøk, Ylva.
1: Takk for at jeg fikk komme.

0: Den är rapping in. Can't say hi då. Yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen inte någon annan del.
0: Det är nej, men la man, du
1: har klart. Okej, men det ska
0: ja,
1: vara
0: sida. Ja, men va? Ah. Okej. Okay. Ja.